0: na pechi tenda chi pendre mozoko sando da fonde ke luka ngonga limba we igufa deso na chi use pasa cha tokwa
1: rachu de ke luka atokwa tiala.